Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse daruje v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.